به الله نه هرم کله ما هلوی گوی گل دل پپا هلوی هلوی بیه with me now my love for you ابی به ایت میت ایوان همبا هزا ایری تو مبا هلوی بی دو